0: 22.
1: Po mă, ce-o bună? A dovi să pii și cafe. Am haide tani pie i cafe, haide. Haide, haide, haide pie i cafe.
2: O mă, si e, ce-o bună?
1: Haide, haide să ta părăsită i borbone.
2: Oh, sa mire bună.
3: Cremose, e ambel dhe e rafinuar. Cafe Borbone, calitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 82.
4: Cafe Borbone, e ti senti un re.
5: Club FM